noisetillo kahvi tanssi sillu. Äput ne kaunissa ja nuki tippuu. Sokin navissu sommu kipittutu. Mä en nä, tikippuu.